wedi newid i polisi nhw ynglyn â mewn fitwyr ac yn meddiannu ar wlad y wyrs ac yn heiddi cic yr un hen fuckers yr un hen gontiads for un yn diction dafydd neu just yn dic. Dyma'r ffeithiau mae crymich yn fethu'r sgwar i fi tra wedi'n gweithio yn y sefydliad iaith fel hobi. Ac er honiadau troi fylwyr ffarag, mae'r mwyafrif yno yn dal i siarad Cymraeg. Er hynny, weles i neges rhyw ymfytyn rwysgfawr ar y cyfryngau anghymdeithasol, sef Trynhawn Da. Dyma perchenog eich grŵp cymunedol chi. Do'n i ddim yn meddwl y byddwn i yn ysgrifennu'r postyn yma, ond dyma ni. Dyn Cymreig ydw i, dwi hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl, er hynny sef yn atalnodi'r gyfer. Pentre Cymraeg yw Crymich, er hynny, nid yw'r mwyafrif o'i drigolion yn siarad Cymraeg ragor, yn anffodus. Anghywir, chwilydd arnat i, celwyddi. Yr ydwyr yn siarad Cymraeg pryd bynnag y gallai ni, a thrigolion a phobl leol, er bod y rhai sy'n siarad Cymraeg yn dioddol o fod yn aelodau o'r to i. Allai pobl yn y grŵp yma fod yn fwy cyfeillgar tuag at pobl sy'n symud i mewn i'r pentre os gwelwch yn dda. Dyma eu cartref nhw, llawn gymaint a gymaint gartref i ninnau. Mae angen ar bobl fod yn fwy cynhwysol yn hytrach na fod yn wahaniaethol mewn ffordd ieithyddol. Dwi mor prawd, dim treulat, i fod, o fod siarad, yn Cymraeg, dim treulat. Ond mae rhaid i bobl deall, nad yw rhai pobl am ei dysgu. Bydd gadael mwy o sylwadau a'r bostiadau sy'n gweud ble mae'r Cymraeg yn hollol ddim bwrpas. Felly peidiwch a gwneud e. Mae Crymich yn fethu'r sgwar i fi, yn hadaf ym mhalon i. Ac er honiadau troed fylwyr ffarag.